noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz sestdienu vietām Kurzemē var uzlīt un gaiss atdzisīs līdz plus 6-11 grādiem. Sestdienu laiks būs daļēji mākoņains, daudz vietas solīcijas laicīgs lietus un vietām arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15-22, galvaspilsētā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku. Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz sestdienu vietām Kurzemē var uzlīt un gaisa atdzisīs līdz plus 6-11 grādiem. Sestdienu laiks būs daļēji mākoņains, daudz viet solīcīs laicīgs lietus un vietām arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15-22, galvaspilsētā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt, sestdienā! Ir 16. mājas. Šodien mākoņa daudzums būs mainīgs, daudziet arī Rīgā var uzlīt un vietām ducinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,22, dažviet Kurzemētā nepakāpsies augstāk par plus 12 grādiem, Rīgā plus 20. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

sestdienas rīts ir kā atvaļinājuma sākums. Visslabākais vēl tikai priekšā. Izbaudiet šo dienu kopā ar Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, sestdienā! Ir 16. maijs. Šodien mākoņa daudzums būs mainīgs, daudziet arī Rīgā var uzlīt un vietām ducinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,22, dažviet Kurzemē tā nepakāpsies augstāk par plus 12 grādiem, Rīgā plus 20. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: 100 gadu, kas mainījuši dejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai deja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham. Tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Labrīt, sestdienā ir 16. maijs. Šodien mākoņa daudzums būs mainīgs, daudziet arī Rīgā var uzlīt un vietām ducinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,22, dažviet Kurzemē tā nepakāpsies augstāk par plus 12 grādiem, Rīgā plus 20. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs ir 89. Lidl ir vērtīgi.
2: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
0: Jūs klausāties Relax FM. We were good.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Labrīt, sestdienā ir 16. maijs. Šodien mākoņa daudzums būs mainīgs, daudziet arī Rīgā var uzlīt un vietām ducinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,22, dažviet Kurzemētā nepakāpsies augstāk par plus 12 grādiem, Rīgā plus 20. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 € gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 € gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rokas FM laika ziņas.
1: Labrīt, sestdienā! Ir 16. maijs. Šodien mākoņa daudzums būs mainīgs, daudziet arī Rīgā var uzlīt un vietām ducinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,22, dažviet Kurzemē tā nepakāpsies augstāk par plus 12 grādiem, Rīgā plus 20. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

sestdienas rīts ir kā atvaļinājuma sākums. Visslabākais vēl tikai priekšā. Izbaudiet šo dienu kopā ar Relax FM.

0: Reklāma.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
3: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kg 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi!

0: Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
2: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkāna mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 minūtes sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Mierīgs vilnis.
1: Would you

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, sestdienā ir 16. maijs. Šodien mākoņu daudzums būs mainīgs, daudziet arī Rīgā var uzlīt un vietām ducinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,22, dažviet Kurzemētā nepakāpsies augstāk par plus 12 grādiem, Rīgā plus 20. Paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija – visi jūsu zīmola izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmola vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendas un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu Taurunas 220-66-956.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija Beikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
7: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
8: Calvin Harris. In the summer. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Pavasara cenas mēbeļu salonā Lex Interior. Tikai tagad! Atlaides līdz 50% augstākās kvalitātes mēbelēm no labākajiem Eiropas ražotājiem. Unikāla iespēja atjaunot interjeru ar maksimālu izdevīgumu. Eleganti dīvāni, stilīgas guļamistabas, modernas viesistabas, funkcionālas virtuves un uzglabāšanas sistēmas. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Pēc jaunām idejām LexInterior.lv Rīga, Krasta iela 89. Tālrunis 2800 8899.
5: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 €. Lidl ir vērtīgi!
7: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
8: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
9: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē. Pasaules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings. Sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus. Bambaleo, Valare, Ladona un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas Dzintaru koncerts zālē. Gypsy Kings. Biļetes biļešu servis.
10: Jūs klausāties Relax FM.

relax, lasītava. Bet to vakar stādādams pie lampas uzrotītām krakla piedurknēm un sakurstotām rokām, viņš man uzsmaidīja vislabvēlīgāko smaidu un vienkārši sacīja. Būs reizes, kad negaisi, migla, sniegs tev sagādās pamatīgas galvas sāpes, tad atceries tos, kas to visu pieredzējuši pirms tevis. Un saki sev, tas, ko izdevies veikt citiem, vienmēr ir veicams. Antoine de Saint-Exupéry, Cilvēku zemē.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Relax FM. Laika ziņas.
2: Šodien laiks ir daļēji mākoņains un daudziet iespējams īslaicīgs lietus. Dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra no plus 11 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 22 grādiem austrumos, Rīgā līdz plus 19 grādiem. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz viegla un mierīga viļņa.
1: Reklāma.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Mēnes aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnes aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. Jūnijā, Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
6: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Hello. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
4: No 13. Līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 eiro. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 eiro.
0: Top! Jūs klausāties Relax FM.

mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

Blakus personība. Man nepatīk vārds bagātība. Tas neko nenozīmē. Dzīves kvalitāte nebūtu nevienmēr ir atkarīga no naudas. Dzīve ir viena, un vajag vienkārši uzlabot tās kvalitāti. Šo sajūtu nevar nopirkt par naudu. Tā ir jābūt tevī pašā. Ja tā tev ir, nauda atnāks pati. Flavio Briatore, uzņēmējs.

0: FM laika ziņas.
1: Šodien laiks ir daļēji mākoņains un daudziet iespējams īslaicīgs lietus. Dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra no plus 11 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 22 grādiem austrumos, Rīgā līdz plus 19 grādiem. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz viegla un mierīga viļņa.
0: Reklāma. Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: reklāma.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
3: Top, top, top!
4: Tikai trīs dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb, zīb, zīb akcija! Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
6: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
7: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside – veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts – 19 €. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs – 55 €. Spīles – 9 €. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

relaks, lasītava. Metiet laukā grabažas, cilvēki, lai jūsu dzīves laiva ir viegla, lai tajā atrodams tikai viss nepieciešamākais, mājīgs tams un vienkāršas izprieces, pāris draugu, kas ir šā vārda vērti, kāds, kas mīl jūs un kam jūs atbildat ar pretmīlestību, kaķis, suns un viena vai divas pīpes, pietiekami daudz ēdienu un drānu un mazliet vairāk nekā pietiekami dzērienu, jo slāpes ir drausmīgs posts. Džerams kā džerams, trīs vīri laivā.

0: FM laika ziņas.
1: Šodien laiks ir daļēji mākoņains un daudzviet iespējams īslaicīgs lietus. Dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra no plus 11 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 22 grādiem austrumos, Rīgā līdz plus 19 grādiem. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz viegla un mierīga viļņa.
0: Reklāma.
2: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
2: Go! Goodyear!
3: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viniešu servis.lv.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
6: Jūs klausāties Relax FM.

cilvēks, personība. Es uztveru dzīvi kā magnētu. Pozitīvais un negatīvais ir magnēta pretējās puses. Jūs variet mēģināt izgriezt negatīvo daļu ārā, bet tā tāpat tur vēl paliek. Bet zināt ko? Pārāk neidentificējieties ar panākumiem vai neveiksmēm. Vienkārši pieņemiet tās. Kreks Deivids, dziedātājs.

0: FM Laika ziņas.
1: Šodien laiks ir daļēji mākoņains un daudz viet iespējams īslaicīgs lietus. Dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra no plus 11 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 22 grādiem austrumos, Rīgā līdz plus 19 grādiem. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz viegla un mierīga viļņa.
0: Reklāma.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: 100 gadu, kas mainījuši dejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai deja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai 2 vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Laks lasītava. Izrādās, viņš jau gāja pa lieda glaipu, baskājains, švīkstošām šaušalām pikējot uz viņa pleciem. Smilšu slīdēšana gar pēdām nomierināja. Viņa soļi atrada ritmu, viņš apstājās. Ielpoja, kā viņa uzburts uzradās kvēlojošs mēnesis. Svārstīgais, nepastāvīgais, ik mēnesi, kas mainās savā gaitā. Lorina Grofa, gaisma un liknums.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts laikā daudzviet austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaisa tiesos līdz plus 10-18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Reklāma.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69, saules puķu eļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā daudz vietā austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaiss iesūs līdz plus 10-18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: reklāma. Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
1: Meklē radošu komandu savu uzņēmuma attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija visu jūsu zīmolu izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmolu vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu Taurinas 220-666-956.
2: Pavasara cenas mēbeļu salonā Lex Interior. Tikai tagad! Atlaides līdz 50% augstākās kvalitātes mēbelēm no labākajiem Eiropas ražotājiem. Unikāla iespēja atjaunot interjeru ar maksimālu izdevīgumu. Eleganti dīvāni, stilīgas guļamistabas, modernas viesistabas, funkcionālas virtuves un uzglabāšanas sistēmas. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Pēc jaunām idejām lexinterior.lv Rīga, Krasta iela 89. Tālrunis 2800 8899.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermokosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kur tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
5: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Relax lasītava.
1: Kādreiz domāju, ar ko salīdzināt laimi? Ar vēju, ar upi. Patiesībā laime ir mākonis. Mēs katrs saredzam tanī, ko vēlamies. Un iztālēm no apakšas mākonis liekas kaut kas stabils un tvirts. Bet tad tas nolīst un ir tikai parasts ūdens. Vai arī paceļamies lidmašīnā, izlidojam cauri, garaiņi, migla, kas neatstāja ne pēdas. Visskaistākie mākoņi ir pa gabalu, spoži balti vai rieta stundā kvēlojoši. Regīna ezera. Pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis –

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā daudzviet austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaisa iesūs līdz plus 10, 18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos. Go! Goodyear! Westlife! Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Jūs klausāties Relax FM. I found

0: personība. Ļaujies dzīvē un tu tiksi apbalvots ar tik daudzām lietām. Jasons Mraz, dziedātājs.
1: It takes a crane to build a crane.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā daudz vietā austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaiss iesūs līdz plus 10, 18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Pavasara cenas mēbeļu salonā Lex Interior. Tikai tagad! Atlaides līdz 50% augstākās kvalitātes mēbelēm no labākajiem Eiropas ražotājiem. Unikāla iespēja atjaunot interjeru ar maksimālu izdevīgumu. Eleganti dīvāni, stilīgas guļamistabas, modernas viesistabas, funkcionālas virtuves un uzglabāšanas sistēmas. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Pēc jaunām idejām lexinterior.lv Rīga, Krasta iela 89. Tālrunis 2800 8899.
1: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija. Čedara sirs XXL 500 gramu 5,69. Siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99. Kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Laks lasītava. Visi cilvēki ir savstarpēji saistīti. Šī atklāsme Jonatānam nedeva mieru. Kā bija apgalvojusi zinātniece, lai gan mēs visi esam atšķirīgi, kaut kas mūs tomēr vieno. Kāda neredzama saikne, kas pastāv un ko var pamanīt tikai tad, ja to meklē, lolo un izauklē. Lorants Gunels. Diena, kurā es iemācījos dzīvot.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts laikā daudz vietā austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaisa tiesos līdz plus 10, 18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Relax Vintage. Vēl pavisam nesen relax mūzika skanēja tieši šādi.

0: Reklāma.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija čedara sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus personība. Ja cilvēks dzīvo izdzīvodams savu likteni, viņa rīcībā ir viss nepieciešamais. Tikai viena lieta sapni spēj padarīt nesasniedzamu – bailes no neizdošanās. Paulo Coelho, rakstnieks.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā daudz viet austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaisa tiesos līdz plus 10, 18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā daudzviet austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaisa iesos līdz plus 10-18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā daudz viet austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaisa tiesos līdz plus 10, 18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts laikā daudzviet austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaisa iesūs līdz plus 10-18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Už zaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Nakts laikā daudz vietā austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaisa iesūs līdz plus 10, 18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Nakts laikā daudzviet austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaisa iesūs līdz plus 10-18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Nakts laikā daudz vietā austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaisa tiesos līdz plus 10, 18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.